É Cazéu, ué? Oi! Cazéu! Oi! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,